ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਠੋਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਏ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਝਾਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਵਰਮਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਾ ਲਾਹਨ ਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਾਤ ਸੰਦੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅੱਠ ਸਦਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਵੈ ਸਗਾਹੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰੜਾ ਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੇਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਾ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੋ ਮਾਰੁ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਦੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਦ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਖ ਜਾਪ ਸੰਖ ਭਾਉ ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ਸੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਘ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਾਗ ਸਾਰ ਸੰਖ ਮੋਹ ਲਿਵਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਏ ਕਵਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ ਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਰਾਹੇ ਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਾਖਾਏ ਸੰਖ ਨੰਦਕ ਸਰਕ ਰਹਿ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਏ ਕਵਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਖ ਨਾਵ ਸੰਖ ਥਾਵ ਗਮ ਗਮ ਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਇ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਸਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੈ ਸਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਪੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੀ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਨਣਾ ਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਏ ਕਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ ਮੂਤ ਬਲੀਤੀ ਕਾਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈ ਆਉ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖੁਨ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੂ ਆਪੇ ਬੀ ਜਾਪੇ ਖਾਹੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਹੋ ਜਾਹੂ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਲਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰ ਕਾ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਾਸਥ ਆਥ ਪਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਵਨ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਨ ਕਵਨ ਥਿਤ ਕਵਨ ਵਾਰ
अवन सिरती माहु कवन जित होवा आकार वेल न पाय पंड ती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थे तवार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा कर तिर ठीक साजे आपे जाने सोई कब करया कह कब सालाही क्यों वरणी कब जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहे वड्डी नाई की ता जा कहो वै नानक जी को आपो जाने अगै गया ना सो है पाता ना पाता लख आगा साया गा सोड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन कबात सहसो ठारह कहन कते बांसलू एक ता तू लिखा हुए ता लिखी है लिख है हुए विनाश नानक वड्डा आखी है पे जाने आप साला ही साला है ती सुरत न पाईया नदियां तै वाह पवै सुमंद न जानिए सुमंद साह सुल्तान ग्रह से ती माल थान कीड़ी तोल न हो बनी जित समन हो ना विसर अंत न सिपती कहन नान तो अंत न करण दीन नान तो अंत न विखण सुन ना अंत अंत न जापै क्या मन मान अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा बार अंत कारण कीते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे हो अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो वडूचा हो वै कोई तै सूचे कहो जाने सोए जे वड़े आप जाने आप आपू नानक नदरी करमी दात वड्डा दाता नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिलनाथ माए किते मंगै जूद पार कित्या गणत नहीं विचार किते खपत है बेकार किते लै लै मुकर पाए किते मोर खाई खाए कित्या दुख पू सद मारे पेदा तेरी दातार बंद कलाशी पाणा होए हो राख न सकै कोई जे को खाए प्याखण पाए हो जाने जीतिया मैं खाए आपे जाने आपे दे आखन से पे कई के जिसनो बख्शे सब सलाह नानक पातशाही पातशाह मुल गौण मुल व्यापार मुल व्यापारी मुल भंडार मुला वह मुरल जाहे मुल पाए मुला सुमाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल परवान मुल बख्शीश मुल निशान मुल कर्म मुल प्रमान मुलो मुल आख्या ना जाया खाख रहे लिवला आखें वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करें बखियान आखें बरमे आखें इंदु आखें गोपी तय गोविंद आखें ईश्वर आखें शद आखें कीते कीते बुद्ध आखें दान आखें देव आखें सुर नर मुंजन सेव किते आखें आखन पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे ते किते और करें ता आखन सकें कई के जेवड पावै ते वडहोए नानक जाने साचा सोए जे को आखें बोल बिगाड़ तां लिखिए सिर गा वारां गा वार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे नादो ने को असंखा किते वावन हारे किते राग परी सो कही अन किते गावन हारे गावै तोहनु पौण पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुवारी गावै चैत गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म बिचारे गावै ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद दासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सत समाधि अंदर गावन साध बिचारी गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुर गाव मश पयाले गावन रत्नो पाए तेरे आठ सर तीर्थ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खानी चारे गावै खांड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतनाव नानक बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिनो पाई कार कर वेख किता आपणंग जब तस दी वडे आई रुत सुभावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहु शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान के करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश साया देश वाद नीलो नादो नात जुग जुग एको वी सब भुगत ग्यान दया भंडारन घट घट वाजै नादु आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सदबरा साधु संजोग विजोग दोए कार तिलावै लिखे आवै भागु आदेशु तसा आदेशु आदु नीलो नादो नाहतु जुग जुग एको वे सब
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨੂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਨੂ ਜਬ ਸੁਭਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਬ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨੁ ਹੋ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾਇ ਹੋਵੇ ਡਾਨੂ ਆਦੇਸ ਸਯਾਦੇਸ ਆਦੋ ਨੀਲੋ ਨਾਦੋ ਨਾਤੂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕੂ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰਾ ਦੇਸ ਤਸਾਇਆ ਦੇਸੁ ਆਦੂ ਨੀਲੋ ਨਾਦੋ ਨਾਹਤੁ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਢਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕੋ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਅਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਤੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਾਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਇ ਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਇ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀ ਵੇਸ ਕੀਤੀ ਅਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੀ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਹੋਇ ਮਰਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭਾਂਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਬ ਜਬ ਹੁਕਮ ਤਵੈ ਤਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰੂ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੂ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਮ੍ਰਿਤ ਤਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਧਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦੋ ਨੇ ਕੋ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਨਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਧਰਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਤ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰੱਖੀ ਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਾਸ਼ ਪਾਇਆਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਆਠਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਤਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
सुन वड्डा आखै सब को केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाने तेरा केता केवट चीरा रहाओ सब सुरती मल सुरत कमाई सब कीमत मल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब साथ सब ताप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा कियां वड्याईया तुद बिन सिद्धि कनै ना पाईया करम मिलै ना ही ठाकुर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देत सह क्या चारा नानक सच सवार नहारा सा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाव आखण औखा साचा नाव साचे नाम की लागै भूखत भूख है काय चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचा नाय रहाओ साचे नाम की तल वड्याई आख तक कीमत नहीं पाई जैसा मिलकै आखण पाए वड्डा न होवै घाट न जाए ना हो मरण होवै सोग देंदा रह न चुकै भोग गुण होर ना ही कोय ना को हुआ ना को होए जे वड्याप ते वड़तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारै ते कम जात नानक नावै बासनात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे करम सतगुर शरण आई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदे मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाय हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ हर जन केवट भाग वडेरे जन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिल तृपता सहमल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग ही जम पा जो सतगुर शरण संगत नहीं आए तृग जीवा जन हर जन सतगुर संगत पाई तंत्र मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जानू नानक नाम प्रगास रा गुजरी महला पंजवा काहिरे मंचत वै उद्दम जाया हर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताकर जगागै कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी धरिया सर सर रजक संबाही ठाकुर काहे मन पहु करिया उडे उडा वै सह को सत सपाचै बचरी शरिया तिन कवन खलावै कवन जुगावै मन में सिमरन करे सब निधान दास अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बाल बाल साध बाल जाई है तिरांत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुत बिना वरण जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तन कुरबाणा हर त्यावै तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जी तन तूटी जम की फासी जन हर निरपहु त्याया जी तन का पहु सब गवासी जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तान जन हर त्याया जी जन नानक तन बलजासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरी भगत सलाह तुद जी हर अनको नेको अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी कर करिया खट कर्म करांता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जे वड़ा वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं तल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरता जी तू आपे करै सोई तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानो आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तो भावै सोई तीसी जो ते दे सोई ओ पाई रहाउ सब तेरी तू सभनी ते आया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़े आप मिलाया तू दरिया सब तो जी माही तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जन सब तेरा खेल वियोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जानाए सोई जन जाना हर गुण सद ही आख वखाणा जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोई तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तत् सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंख जमो पाग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक अनचेत समूढ़ मना
हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाउ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जंतु नाही विसरिया सा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिरन की हे तेरी बरियावर काज तेरे कित न कामिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कह जन मृथा जात रंग माया कह रहाउ जाप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया अहु नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा सुहला रा गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता किए करते का हुए बिचारु तत्कर गावो सुहिला सिबरु सर्जन हारु तुम गावो मेरे नर पोका सुहिला वारियत सुहिला सदा सुख विराहु नतन चीड़ संभाली अंदेखेगा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवै तस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जना सीसड़ियां जो होवै साहिब सो मेल घर कर इहो पहुचा सदड़ी नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वे स अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तुए रहाओ विसोए चस्या घड़ियां पहरा तिती वारी माहो हुआ सूर जे को रुत अनेक नानक करते कि केते वेस राग तनाश्री महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मालान लो पवन चबरो करे सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनाहता शब्द बाजंत भेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूर्त न नायक तो ही सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दा चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभाव है सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभित मनु अनदनो मुहयाही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग कहो जाति तेरे नाही वासा राग औड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लैब मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही कर नंडौत पुन वड्डा ही राउ साकत हर साधना जाने अंतन अंतर हों मैं कंडाही ज्यों ज्यों चल चुभ दुख पावै जमकाल सह सर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरी हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत डैल की बेला इया खाट चल हर लाहा आगै बसन सुहेला औद घटे दिन सरे नारी मन गुर मिल काज सवारी रहा हुए संसार बकार संसे मैं तरयो ब्रह्म गया नीज सहज गाय पिया वह रासु अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजे हो हर गुरते मन बसेरा निज कर महल पावु सुख सहजे बहुर न हो गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मंगै मोको कर संतन की तूरे अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।